0: da se soočijo s tem, kar se je zgodilo. Pogovoriti se moramo. Zavrniti moramo tisto, kar se je izkazalo za zločin. To človeštva ne bo rešilo.
1: Zločin kao kriminal, kao nešto, što ne dolazi kao perspektiva človečanstva.

sei dežavni noći ko u duši sone urija. Vraćam se u leta radosna, poslušam aznavurja. Budio se spomini, mlada krije vrila. Vraćam se u leta radosna, ispit poslušam.

Чез тържлицо кир вохам нем парфум ме пеле у парк, брез домце на рум. Ня на дан ме просю за умазан дробиш, ин слишим нен глас, не даш, не добиш. С ньо е кот у пубертети, кай ти велики брат, не сми зведет сега. Скрива се, найдем ја у ветру, у објемо деклета љубљенега. Многе сам престао вихарје сам, а огнишче топло ше имам. Drzne sanje sva delila s pomladi in pogum, da sem jih skušal živet. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za man. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh, ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši spet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavedam.

17 to bi na raje u dom za starce dao. U 18 ta tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnobljiva vaser umir.